0: Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Hele glider forbi, og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.

Ariana Grande her, og hendes hate that I made you love me. Der er ved at være lidt lokale nyheder på vej til dig. Den her søndag rent musikalsk skal vi til omkring Nelly Furtado og hendes All Good Things Come to an End.